0: Keje gani e? Keje gani sure? Gara ribe?
1: Aze, acha, tsueba kan juma juma chida. Don to sonu shingu ribu.
0: Chenu gwanda tonu kintredo, ningu zumbde sui za.
2: Onri, nang ni wal gu du da. Nyanga tsu yung tubu che gu.
1: Gongsun shui da tonu tangma ribe, naga ni wal zhugwa ya yu ribe.
0: Dari nala, gyo zhi ye nye chi yung piyu, mingda gui gu gi.
2: Rang tu zu tonu chi lin da.
1: Yong'a, chen a jia rang ge du lu tu bu.
0: Chi zi chu bu yun tu zi yu, rang ke ji gan ye ta ji le da.
1: Chen yong'a, ka wai jie zhe wa qi tu.
0: Yong'a,
3: bye bye.
0: Bye bye.
1: Rang yi na, ni da ni a jia tu yu si le, ta da tu ya tu zi le du, xi ta chue ni ka wai le nu min tu.
4: Zhe wa qi wo ma shi. Gapti du nye chitang dushi.
1: Yashu da.
4: Hengguo jiwu ma ribi a.
1: Jiwu ma ribi, nye dosi nye chacho.
4: Yong a.
1: Di nye a chao nye a ri. Yogo yashu da. Yashu da.
4: Yo.
1: Gyo chi, nye a chao nye a di ri. Rantas chi a, nye chushu loga chingu.

0: kien zuo yao zi xi, kien zi kien zuo rong ma qian ngang tang de bu dou qiu ma xi. Ma xie tang de kien su, ngang xin zi ma qian jiang ngang dan ni me dou niao zhou ge ba yao zi yi da.
1: Shan ha xie yu a, ngang tang de ka ru guo nei you shi la, la bian na le wang ji yu zha. Ga zai du li du, nie rang jia de xue xi xi.
2: Rang jia zi che ji, rang shong de qiu yi.
3: Ge zi zha zai zhen ya de mi mi na, ngang zui ha di zuo nie you ma xi.
0: Yong a, qian ni a da di, ngang de si bi chen qi xi. ngang zui ta bu duo bie zun qie jie, tong duo lang zui luo de bian you shi bu.
1: ngang zui ta de bu duo ge lei jiu, xin xiu yi ne qun qia you ma da.
2: ngang zui luo zui ri ge, zai zhe di qi du, xia da ge du.
3: ngang zui tang duo ka ge shi ma xin ye ne, bu sam yu ye da, pang pa ma xin ye ge san bu xue zha, han ge yin da.
2: ka ge le ma xin ye ge ning zhi yi bei, ni zi de luo wang ge ni qie zu, han ge yi.
4: pang pa ma xin ye, xia da yin da.